0: bist du toll?
1: Es ist kurios still.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: satan er Knud.
1: Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordslageren for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart, de er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker, for det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå.

lille Søren Bramfri, uden vals og store ord. Hun kan glatte pandens rynker, hun kan tømme lommens for. Og hver gang jeg slår på tæven,

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg ligger skygger sammen to og to.

0: Limfjordslager.
1: Det kan koste at miste pusten. Specielt når din virksomhed er afhængig af kompressor. Tegn en serviceaftale på firmaets kompressor, autolifte og hydraulisk udstyr hos Worm i Nykøbing. Så er der sikkerhed for drift. Worm Nykøbing. Salg, service og reparation af kompressor og lifte. Se mere på worm.dk.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-Loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Skygger danser på mit lov. Vokser frem og svinder bort.

0: Limfjordslager.
1: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt givet.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsteateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist.

kompleks, der skal hjemmes væk. Jeg har læge og løv med min fejl. Jeg ved nok min ører i en nordkund stue, og min is derinde er så pæn. Og de hår, der mangler på mit hu, det kommer aldrig nogensinde igen.

du smidt hår, har jeg fået en kæreste i pavlen. At der skal blive klippet hen ved ham igen, for jeg er jo inde med sådan en magcafé på. Og jeg øvler og øvler om hans nye ven, at der nu har jeg skulle finde en kone i sted for. Der forstår han. Og så er der Aarhus Else, hun er ved at få spat, for Aarhus har jeg tøjet haft at holde på. Så hun har lov til skab, for jeg er helt besat, men Aarhus siger de nu, hey, ingen kan jeg få. Og pokker tænker jeg på at trække Elses klæder, at kunne forstå, så jeg skulle spille noget dilettant. Det som har jeg haft at holde på, og jeg ved militær, skulle have døvn, men jeg har lov at være sandt. Nej, jeg tøst, det er noget sjovt nu. Jeg er glad for at få med en øl og en dram, men jeg vil også gerne have med en bjæsk. Og Willy Hay kan godt lide at løbe bøjen stram og få Jonna til at give ham noget tæsk. Når vi fik hjemla og rølpølste hjemme mor, så blev det snør lige så hurtigt som Willys krop. Jeg kan for øvrigt slet ikke på arbejde i går, for Jonna hun har glemt at bede ham op. Sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke forstå.

glidan. Og så i løvl, at tøs nu Johnny Ringmors hur og Uffe Ellemanns mand til hinanden. Jeg har hørt dem, ja, de sidder med og med. Det kunne være sjovt at se, hvordan han så ud. Han skulle bo i Horsens, så vidt der var. Han kommer kanskje også i swingeklub. Han kommer her også. Ikke også?

Hold op med at skabe dig, siger far til søn. Hvad fanden er meningen, knæs? Jeg var byens bedste bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedste bokser, hvor herre bevares, vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg har set de billeder, mor gemmer, at dig talte du i en ring? Hvordan du ligger og råder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var hel. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din boksehandsker selv? Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nukker I to og snakker, mens en anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi lærte hinanden at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først ud og brække dig, så det vil hans mor var for en. Og gud, når jeg tænker på, hvad jeg kunne have fået af gode patter og faster og kø. Men fanden tog ved mig, jeg havde ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Forstår du, knægt, mor var svag og psykisk, det var noget hun havde fra sin far. Hun gik folk på nerven med alt sit vræleri. De kaldte hende

Mor holder masken, hendes øjne er blank, det er jul, hun vil helst holde fred. Alligevel brænder der en djævel i hende, der må fyre trumfen af. Hvad øgenavn angår, og knejten og han skåler, at han ikke er til at drive derhen, så skyldes det måske, de har givet ham et navn, og det navn er taberens søn. Far mærker, hvordan det kribler i næsen. Han skal ud af den her barak. Som en gnu på savannen i hyænernes flok, kan han mærke det, nu han skal væk. Udenfor på terrassen er der koldt, det er nat. Vi juler, hvad rager det har. Han er faktisk tænkt sig at holde sig ædru i år. Nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen uden at holde ved, og tænder en smøg imens, og kigger på haven via hækkens silhuet. Den her bitte verden er hans. For det har man knoklet lige siden med år 17, men nu takker verdens løn. Nu har man en knægt, der ikke vil i skole, fordi de kalder ham taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkaren, hvor vest et par gader herfra. Tænk at flytte ind i den slags kasser, det er vel det, man har minker til. Han begynder at mindes, da han selv vokser op, hvordan der opfylder røven op. Hvad med en type som vejmanden Erik, der trods alt var det største pjok. Han var dum til at regne, han var dum til at skrive, i gymnastik var han bedst til at vræle. Men han var god til at sladre, så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte bokse for hans mor, fordi hun synes, hans næs var så pæn. Man kan sige, at Jørgen aldrig blev taber, fordi han aldrig stak snotten frem.

kigger over skulderen ind til de andre for at sikre sig, at han ikke bliver set. Så stepper han og ruller og dukker for hug, som de hug, der engang sendte ham ned. Jo, Gud tabte han mere, end han vandt dengang, men herre Gud, det var ungdomspjæt. Men en ting er sikkert, han gik aldrig i bagland, som alle de andre skvæt. Knejten er han, så hun er også okay, i halvmørk stadigvæk køn. Om lidt vil han ind, han skal lige ryge færdig, og så vil han ellers lade som ingenting. I morgen skal knejten fanden rask med i skole, og taberen går med ham derhen. Så knejten kan se, det er faktisk helt okay, hvad ham de kalder taberens søn.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
3: There's something about you.
2: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Velkommen til den gamle danstop her på Limfjords Lager. Mit navn det er Kenny Nygaard, og jeg indledte denne her udsendelse med Bjørn Tidemand, og nu tager jeg til Dublin. Bjørn Tidemand, han afgik jo ved døden i tirsdags i en alder af 86 år. Når vi når til afslutningen af den her udsendelse, så har vi en lille mindeafdeling med Bjørn Tidemand. Inden vi skal have fat i den gamle danstop, som i den her uge er fra uge 22 i 1973, der skal vi lige lytte til Gustav Winckler og lidt god musik.

0: Musik var det her fra John Mogensen i Den Gamle Danstop, Så Længe Jeg Lever. Vi skal ind have fat i den her uges gamle danstop, og som jeg sagde i starten, ja, så er det danstoppen fra uge 22 tilbage i 1973. Og på 10. pladsen dengang, ja, der kunne man lytte til Peter Junior og Åh Nej.
1: Jeg ønsker, du var min.

Så er vi inde på 9. pladsen på den gamle danstop, der mødte vi Flemming Anthony og Kærlighedens Hus. Vi går videre til 8. pladsen, og på 8. pladsen dengang, ja, der var der en nyhed på 8. pladsen, nemlig Shubidua og Fed Rock.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra klokken 11.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Sofie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så kom vi ind i top 5 her på den gamle danstop i denne her uge. Det gjorde vi i rigtig godt selskab sammen med Jones Family og Lasse og Marie. På fjerdepladsen, der skal vi møde søskendeparret Alice og Rita her med Hallo her general.

Teddy Tjerno i Jan og John, dem fandt vi på en tredje plads på den gamle danstop med en speciel model. Så skal vi videre til plads nummer to, og på anden pladsen er det Kjeld Bødker, vi skal lytte til med Så går vi til Ingemann.

Så var vi til Ingeball, her var vi til Ingeball sammen med Kjeld Bødker. Det var vi på en anden plads på danstoppen fra uge 22 i 1973. Det betyder, vi nåede til førstepladsen på den her uges udgave af den gamle danstop. Det er Gitte Henning, vi skal

Gitte Henning, fandt vi på førstepladsen på den her uges udgave af den gamle danstop her på Limfjords Slager. Det var den gamle danstop for denne her uge. Husk, der er en ny gammel danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen om et øjeblik, så har vi en lille mindesektion med Bjørn Tidemand. Før vi når til den, så er det countrypalle, jeg har fundet frem. Der fandtes ingen kærlighed.

I tirsdags der mister vi en af de store navne på den danske danstop-scene, nemlig Bjørn Tidemand. Han døde i en alder af 86 år. Resten af denne her udsendelse med den gamle danstop, der mindes vi Bjørn Tidemand. Han blev født den 24. januar 1940 i Valby og voksede op med en stor interesse for musik. I 1959 der debuterede han på plade med sangen 16,5, en dansk version af Sam Cooke's Only 16. Hans store genbrud det kom i 1963 med hittet Brænd mine breve, og samme år der deltog han i Dansk Melodi Grand Prix med sangen Amiga Mia, hvor han blev nummer.

Bjørn Tidemand var det her med Brænd mine breve, hans helt store gennembrud fra 1963. Jeg nævnte tidligere, at han deltog i Melodi Grand Prix i 1963, hvor han blev nummer to. Det var det år, hvor at Grete Ingemann, hun vandt med dansevise. Han deltog også i samme konkurrence i 1964 med sangen om dig, og han repræsenterede Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix, som blev holdt i Danmark, og her opnåede han en 9. plads.

Bjørn Tidemand var det her med Rosen er rød, min ven. Udover musikken, der arbejdede han også som tv-vært og konferencier, blandt andet i 70'erne, der havde han en række tv-programmer sammen med sangeren Gustav Winkler, og han optrådte i mange år rundt om i Danmark via revyer, sommerarrangementer og koncerter. Han fortsatte med at optræde langt op i alderen, og i en alder af 80 år, efter 60 år på den danske musikscene, der besluttede Bjørn Tidemand sig for at gå på pension. Og at han afgik altså ved døden i tirsdags i en alder af 86 år. Et af de helt store sange med Bjørn Tidemand, og den var mange husker, den har jeg valgt at slutte den her udsendelse om den gamle danstop af med, og det er Lille Sommerfugl. Husk, du kan lytte til den gamle danstop hver lørdag fra kl. 10 til 11, og efterfølgende onsdag fra kl. 19 til 20. Jeg hedder Ken Nygaard, til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

spændingen var altid stor, ikke bare hos George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney og John Lennon, men også i verden omkring dem, når der var ny musik på vej fra The Beatles. Og historien er faktisk den, at Paul McCartneys hus er der, hvor singlen her den skal leveres, og der står han forventningsfuldt i døren og venter på postbuddet, der kommer med den her kæmpe store kasse. Og i stedet for bare at sige tak og lade postbuddet komme videre på sin rute, så inviterer Paul McCartney ham faktisk indenfor. Så et intetanende postbud i England bliver altså den allerførste i hele verden, ud over The Beatles selv, til at høre Ticket to Ride. Du fik lov til at høre den blandt mange andre sange i 2 timers oldies som det første. Jeg hedder Lasse Stadel og byder dig velkommen til. Her i den første time, der får du blandt andet også 3 sange, der i årenes løb er lavet på Motown Records. Men jeg har i den her uge også sat en ære i at finde nogle af de sange, der måske ikke sådan lige med det første er dem, du kommer i tanker om, når jeg siger Motown Records. Den første får du lige efter Gary Puckett and the Union Gap og Young Girl fra 1968. For det er nemlig i 1968 med førstepladsen på Tio i toplisten fra Sverige, jeg også starter udsendelsen i den her uge. Og der lå Nancy Tin Fullcom Company og Simon Says.

Gary Puckett and the Union Gap fra 1968, som for øvrigt også var at finde på Tio i toplisten, bare en hel del længere nede end førstepladsen. Det her var Young Girl på Limfjords Lager. Nu skal du høre det første nummer fra Motown Records, og nu sagde jeg godt nok lige før, at det var nogle af de numre, du måske ikke lige hørte hver dag. Det første er måske et af dem, du har hørt en gang eller to mere end de andre. Det er nemlig Diana Ross and the Supremes og Where Did Our Love Go? Men et nej tak fra The Marvels gjorde altså, at den landede og blev en stor succes hos Diana Ross and the Supremes, men ikke uden problemer. Den bliver nemlig i første omgang, som sagt, skrevet til The Marvelettes, og det toneleje, som deres forsanger kontra Diana Ross synger i, det er vidt forskelligt. Men de tre musikproducer, Holland, Dozier and Holland, nægter at ændre en tone, og det gør altså, hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du på et tidspunkt høre Diana Ross næsten trodsigt synge i en bestemt tone for at få den til at lyde helt rigtigt. Det her er Where Did Our Love Go?

Pladestudiet, hvor Elvis Presley indspiller No More, som du også kender under titlen La Paloma, ligger i en noget befolket gade. Og under indspillingen, der får han altså uventet besøg i pladestudiet, eller måske egentlig nærmere udenfor. For der er altså en rute, der går lige ud til den her trafikerede vej, og lige pludselig, der står der en herreløs hund og begynder at hyle med, når Elvis Presley han når op i de allerhøjeste toner på No More. Den fik du i Oldies. Lige om lidt, så får du Chuck Berry og You Never Can Tell. Det gør du lige efter en af de grupper, der i 70'erne skilte vandene en lille smule. For i 70'erne, der var du enten til det ene eller til andet. Nogle var til Slate, andre var til Sweet. Her er Papa Joe. In the

You Never Can Tell, sådan sang Chuck Berry i Oldies. Noget, der måske heller ikke så ofte er blevet fortalt, er, at Bay City Rollers forsanger Les McCone ikke ligefrem havde den allerbedste dag, da den næste sang, den skal indspilles. Pladeproduceren synes faktisk, at han er en lille smule træt, og det gør, at der bliver fundet en papfigur frem af en af Bay City Rollers mange kvindelige fans, for ligesom på den måde, at Les McCone, han skal finde det kærlige frem i den næste sang, og det lykkes bare.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
4: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
5: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
4: Chin chin.
0: Dette er Limfjords lager. Og nu tilbage til musikken.

Året var 1963, da en ganske ung britisk kvinde udsender en glad popsang. Navnet var Little Peggy March, og I Will Follow Him blev faktisk en af de allerstørste succeser, hun havde i sin karriere. Den fik du i Oldies. Nu får du endnu en sang, der hører til i Motown-genren, og den bliver udgivet på et tidspunkt, hvor der er hersket masser af krig rundt om i verden. Vietnamkrigen var nemlig en af de krige, som særligt Marvin Gaye, han var utrolig påvirket af. Og Motown Records var på det her tidspunkt kendt for at lave glad popmusik, eller den du lige hørte her fra en ganske ung britisk kvinde. Og derfor så passede en sang, der egentlig handler om krig, måske ikke særlig godt ind, i hvert fald ikke, hvis du spurgte pladselsdirektøren Barry Gordy. Men alligevel så er der altså et eller andet år om Marvin Gaye, der i efterhånden mange år på det her tidspunkt i 1970 har arbejdet for Motown Records, der gør, at Barry Gordy han overgiver sig og vælger i allersidste ende også at sige ja til, at What's Going On skal udgives. Her er Marvin Gaye.

Creedence Clearwater Revival med de to brødre John og Tom Fogerty i front fik du i Oldies, det var med Lordi. Nu skal du høre en sang, der egentlig ikke var i støbeskeen, men en af de bærende kræfter i The Loving Spoonful. John Sebastian, han sidder på en noget slidt diner i det centrale New York efter at hele natten og have været i pladestudiet sammen med gruppen. Og det opdager en opmærksom servitrice altså og kommer hen og prikker ham på skulderen og siger, du ser da lidt træt ud. Her er et stykke stort chokoladekage på min regning. Og så er det, at John Sebastian han kvitterer med den her sætning, you didn't have to be so nice. Og det gør også han i en fart for at skrive teksten, der går kun omkring et kvarters tid, og så skal han skynde sig hen i pladestudiet, for den skal indspilles. Så her er den på Limfjordslager.

Uanset om året er 1956 eller 2026, så kunne noget altså tyde på, at en jobansøgning altid skal være noget ganske særligt. Det kan Carl Perkins i hvert fald skrive under på. Bobbing the Blues, den fik du i Oli's. For da han skal præsentere den her i Sydstaterne, der er han altså ude personligt og afleverer et eksemplar til alle radiostationer. Og på et tidspunkt, der møder han en meget formel ældre herre, der spørger, hvad det her bobbing det egentlig betyder. Og uden at tøve ret meget, så finder Carl Perkins sin guitar frem og hopper op på skrivebordet til stor overraskelse for den her ældre radiovært, der så kvitterer med tre gange i stræk i hans radioprogram og spille Bobbing the Blues. Den fik du altså her i Oli's. Indlænge en af de lidt mere stille og rolige, det er, når jeg sætter gang i Lou Christie og I'm Gonna Make Your Mind. Lige nu så er året 1967, og en af de sange, der faktisk bliver tyvstjålet, og succesen bliver Love Affairs i stedet for dem, der egentlig laver den oprindeligt, det her er Everlasting Love på Limfjordslager.

I'm Gonna Make You Mine, sådan sang Lew Christie for dig i Oldies. Nu skal du høre det tredje og sidste nummer, jeg har fundet på Motown Records, og det er i begyndelsen af 70'erne. Og på det tidspunkt, der har Little Stevie Wonder altså udviklet sig fra at være en 11-12 år til at være 22 år og også skulle have fornyet hans pladekontrakt. Og det betyder faktisk også, at Motown Records står ved lidt af en skillevej. Skal de fortsætte, hvor de slap, med at lave de her stille og rolige ballader, som han var kendt for, selvfølgelig med masser af tempo i 60'erne, eller skal de gå en anden vej? Og Stevie Wonder, han er altså tilhænger af at gå en anden vej, for ligesom at cementere, at det her, det var barne- og ungdommen. Nu er jeg voksen og skal prøve noget andet. Men det er Barry Gordy og Company ikke helt så store tilhængere af. Så det bliver altså med lidt af et skænderi til følge, men med Stevie Wonder, som trækker det længste strå, at denne her, den bliver udgivet i 1972. Her er Superstition.

Lord Price og Stagger Lee, den fik du fra den sidste del af 50'erne, serveret direkte i Oldies på Limfjordens Lager. Inden længe så er der gået en time, og jeg kan sætte punktum for den første og prikke hul på endnu en, der ud over flere fantastiske sange, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, også byder på tre sange med britiske kunstnere, der ikke bare blev en succes i Storbritannien, men faktisk også havde held til stor frustration for amerikanske kunstnere og erobre førstepladserne på den anden side af Atlanten. Med andre ord, så har du i vente at høre tre sange fra den britiske invasion efter et timeskifte. Jeg slutter af med en ganske ung britisk kvinde, der i 1963 synger sig ind i rigtig mange europæeres hjerter, takket være School Is Over, Billie Eilish.

0: Limfjordslager. Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den aller sidste single, de udgiver, inden de tager en pause fra hinanden i 1976, blev samtidig den allerførste sang, jeg spillede efter et timeskifte. Det her var Danske Burgers og så Cinderella på Limfjords Læger. Velkommen til den anden og sidste time af Oldies. Jeg hedder Lasse Stærdal. Inden de næste 60 minutter er gået, så har du nået både at høre The Beach Boys, Neil Sedaka og Darius Sedaka i en dejlig duet fra midten af 70'erne. Du har også nået at høre Neil Diamond og Connie Francis. Men udover det, så har jeg også taget tre sange med, der har det til fælles, at de alle tre er udgivet med britiske kunstnere, der får den store succes, at de altså også får hitlistebaseringer på den anden side af Atlanten. Det er da også sådan musikhistorisk kaldes for den britiske invasion. Men jeg bliver lige ved det der med den sidste sang i karrieren for en stund, for den næste, du skal høre, det er nemlig også den, der i 1965 sætter punktum for Mary Wells' karriere. Her er

Just with you. The Rocking Ghost og Oh Oh What a Kiss, den spillede jeg for dig i Oldies. Nu skal du høre det første nummer af de tre, jeg har taget med, der er med britiske kunstnere, som altså også opnår den store succes at de får hitligste baseringer i USA. Den første er Jerry and the Pacemakers og I Like It. Og Mitch Murray, der har skrevet sangen, han bliver altså noget nervøs, for da han har lavet demoen derhjemme, der synes han simpelthen, det lyder rædselsfuldt. Og det giver producer George Martin, der faktisk også producerede The Beatles sange, ham utrolig meget ret i, da han skal spille den for ham i pladestudiet. Faktisk så er Mitch Murray i pladestudiet så nervøs, at han vælger at gemme sig bag en dør. Og da George Martin så kalder ham frem, så siger han, sangen den er egentlig rigtig god, og den skal nok blive et hit, men din sangstemme, uha, uha, uha, I like.

The Beast, det var et genlyd med Joel Akins, du fik på Livsjords Lægerm. Det var altså også noget af en svær opgave, som Nils Hedaka sætter sin dengang 13-årige datter Dara Hedaka på, da hun skal indspille en sang sammen med ham. Det er i 1975, Laughter in the Rain. Fordi det at stå og skulle synge forelsket til sin egen far, det synes hun var noget akavet, og derfor så kom hun også flere gange til at grine under indspillingerne, fordi hun simpelthen kunne se, hvordan hendes far stod og betragtede hende ude på den anden side af pladestudiet. Så der er selvfølgelig rigtig mange råd til, hvordan det her det kan lykkes, og det bliver, at der bliver sat et sort viskestykke op, så Dara Hedaka, hun ikke kan se, hvad det er, der foregår ude i kontrolrummet, mens hun så synger sig igennem Laughter in the Rain.

Johnny Tillotson modtog et brev i postkassen på det aller værste tidspunkt overhovedet, da han lige havde fået rigtig godt gang i hans karriere. Han var booket til store tv-shows, filmroller og turnéer over det meste af verden. Og da han åbner den her meget officielle konvolut, så står der, du er indkaldt til det amerikanske militær. Og så var Johnny Tillotson altså nødt til at finde en løsning i en fart på både det ene og det andet. Poetry in Motion fik du i Oli's. Inden længe, der får du endnu en sang, der hører til i den britiske invasion. Det er lige efter, jeg har spillet The Beach Boys. Her får du Wouldn't It Be Nice på Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Britiske kunstnere og grupper har selvfølgelig altid haft sådan en intern konkurrence om, hvem der nu snuppede den bedste placering, når en ny single blev udgivet. Det her var endnu en af de sange, jeg havde fundet på de amerikanske hitlister med en britisk kunstner i 60'erne. En af dem fra den såkaldte britiske invasion. Og The Beatles, der var rigtig gode venner med The Swinging Blue Jeans, har tidligere på et tidspunkt prikket til netop The Swinging Blue Jeans på det legendariske Cavern Club i Liverpool, efter de havde udgivet den her. Og der har Paul McCartney altså direkte sagt til forsangeren, ja, har jeg sgu aldrig tilgivet, I stjal mit allerbedste nummer, men I gør det virkelig, virkelig godt. The Hippie Hippie Shake, den fik du på Limfjords læge. Og det er faktisk også sådan, at Ray Ennis, der altså er forsanger i The Swinging Blue Jeans, har optrådt i så stramme bukser, at de ligefrem er sprækket på scenen på et tidspunkt. Lige om lidt, der får du et genlyt med en af de sange, du sikkert måske har hørt for nylig, hvis du har været til fest, og der er danset limbo. Glæd dig til Toppe Tjekker lige efter Rock'n'Roll is Here to Stay. Det er med Danny and the Juniors.

Det her, det er en vaskeægte evergreen, eller for at bruge et dansk udtryk, en tidløs klassiker, Toppy Checker og Limberock. Og det, der bekræfter mig i det, det er egentlig, da jeg på et tidspunkt læser, at der under en tur i USA, lige efter den er blevet udgivet, bliver indgået en aftale mellem Toppy Checker og en direktør på et af de førende hoteller i Miami. Han forsøger nemlig at sige til Nils Idaga, nu skal du lige huske, at der er selvfølgelig masser af mennesker på ferie. Det er det, vi lever af, men det er jo altså også en arbejdsplads.

Det er jo en af de der situationer, som ingen rigtig har lyst til at opleve, hverken som mand eller kvinde. Lipstick on your collar, det var Connie Francis, du fik på Liv Fjords læge om.

Connie Francis, hun er da heller ikke sådan videre begejstret for at skal synge sangen. Hun synes egentlig, melodien den er ganske god, men der er noget med demoen, som altså nærer hende en lille smule, for kvaliteten af den er ikke særlig god, så hun ved ikke rigtigt, hvad det er, hun har i vente. Og da hun så kommer til at høre sangen, så er hun så ligesom alle andre betænkelige ved tekstens indhold, men til alt held, der bliver det altså noget af en succes for hende der i 1959. Lige straks Lola fra 1970 med Kings. Her først endnu en 70'er fra

The Kings og Lola, det var, hvad du fik på Limfjords Læger i Oldies. Nu skal du høre den tredje og sidste sang fra den britiske innovation, jeg har taget med i den her uge. Og det er måske egentlig kun fordi, at den er lavet af en britisk kunstner, at den kan høre til der. For det er nemlig to amerikanere, Gary Goffin og hans ægtefælle Carole King, der har skrevet både tekst og musik til Don't Bring Me Down. Og Carole King, hun er da måske heller ikke den mest begejstrede sangskriver, da hun hører, hvordan den britiske gruppe har leveret hendes sang. Hun vælger faktisk at kalde dem et par britiske bøller. Men hun siger også, at til syvende og sidst, der er det konklusionen om, at det bliver et hit, der betyder allermest. Don't

Det er Bo Diddley, der har skrevet den her, en af de store navne i rock'n'roll-genren i 50'erne. Men da han ligger i en noget bitter strid med hans pladeselskab på det her tidspunkt, der synes han ikke, at det er gavnligt, hvis han selv lægger navn til den. For den strid, den handlede nemlig om, at Bo Diddley ikke synes, han fik nok penge for, at mange af hans store hits flittigt blev spillet i radioen i den sidste del af 50'erne. Det her var Mickey and Sylvia og Love is Strange. Og hvis du er heldig at finde singlepladen på et tidspunkt, så kan du altså se, at der under komponist og forfatter står Errol Smith, som også var gift med Bo Diddley på det her tidspunkt. Og ved at lave den her finte og udgive den i konens navn som tekstforfatter og komponist, så kunne han altså indirekte tjene pengene alligevel. Kampen mod tiden, den er også ved at gå ind i sin afsluttende fase. Jeg er nået til det sidste nummer i programmet i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg er klar til at give dig endnu 2 timer med masser af musik fra 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Det er næste lørdag fra kl. 11 til kl. 13 eller torsdag fra 18 til 20, mens du får din aftensmad og aftenkaffe og på den måde kan fordrive et par timer i selskab med masser af de gode gamle sange. Allerede fra starten af udsendelsen, der vidste jeg, hvilken sang jeg ville slutte programmet med i den her uge, og selvom jeg har rykket rundt lidt undervejs, så er den her altså blevet, hvor den var tiltænkt. Sammen med Honeyboss og I Can't Let Maggie Go, så siger jeg tak for nu.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
6: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det kan koste at miste pusten. Specielt når din virksomhed er afhængig af kompressor. Tegn en serviceaftale på firmaets kompressor, autolifte og hydraulisk udstyr hos Worm i Nykøbing. Så er der sikkerhed for drift. Worm Nykøbing. Salg, service og reparation af kompressor og lifte. Se mere på worm.dk.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oosten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oosten.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
4: There's something about you.
3: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Jeg fristes næsten til at sige, at selvfølgelig bliver det en succes, da vikingerne udsender den her i 1975, en svensksproget version af en oprindeligt meget populær amerikansk sang fra 1961, Walk On By. Det var en lille historie til at sætte gang i en time med masser af sange fra de nordiske lande, du fik på Limfjords Lagerum. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og for lige at gøre den færdig, så bliver den altså skrevet under et møde med de to sangskrivere fra ABBA, Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, men på et ganske særligt papir, nemlig et, der har været kakket ind i en kaffekapsel. Det var det eneste, han havde. Lidt senere, det er omkring halvvejs, at jeg dykker ned i den store pose med sange, der også er lavet på dansk, men egentlig oprindeligt stammer enten fra Norge eller Sverige. Og i den her uge, der har jeg fundet en af de store sange, der bliver rigtig populær i Danmark med svanerne. Men hvilken en er det? For der er faktisk en hel del at tage af. Det får du svaret på omkring halvvejs. Lige straks, Sten og Stanley, ingen kan stoppe mig. Det er lige efter, jeg har sat udsendelsen i gang her i selskab med Mads Plads og Lykkelig Stig Vorderen.

0: vil have mig her og nu.
1: De har igennem rigtig mange år været et af de rigtig store navne på Svendstrup-scenen, og derfor så er der også ofte blevet spekuleret i, hvad er opskriften egentlig set med Sten og Stanleys øjne til, at det er gået dem så godt. Og det er hverken hård motion eller masser af fitness sådan i det hele taget. Nej, det er i stedet for at huske, når de pakker både gitaren og kufferten, og have masser af friskbrygget kaffe i en termokande og masser af kanelboller. Det er noget af det, som de siger, det er energi for os. Ingen kan stoppe mig, den fik du på Limfjords Lager. Lige om lidt en smuttur til Norge med Gunnar Fjeldsted Band og Svingfløjt, lige efter V6 og Singo af

0: Det at være gift og være et band, der tilbringer så mange timer sammen, det er der rigtig mange, der sætter lighedstegn ved. Og derfor så er der måske også rigtig mange journalister, der særligt på grund af den kendsgerning, at Gunnar Fjeldsted Band har haft de samme medlemmer i 17 år uden udskiftning, der spørger til, hvis det her det nu var et ægteskab, hvad var så egentlig forskellen på et rigtigt ægteskab og være gift med lige præcis jer som medlemmer af Gunnar Fjeldsted Band? Og der er faktisk rigtig mange sjove svar på det spørgsmål. Et af dem, der bliver svaret rimelig tørt, det er ligesom et ægteskab. Vi har bare 5 gange så mange diskussioner om, hvem det er, der kører bilen, og hvem der har pruttet i turbussen. Fordelen er, at vi ikke behøver at holde ferie sammen. Det her var Gunnar Fjeldsted Band og Svingfløjt på Limfjords Lager. Inden længe Erik Lims orkester og bare dy. Lige nu så bliver jeg i Norge med en sang, der faktisk også er lavet i en dansk version. Her får du Skandinavia. Det er ingen andre hjem, der har.
1: If

Erik Lims Orkester og Bare Ly, den fik du på Limfjords Lager. Så er programmet også ved at være halvvejs, og jeg kan fortælle resten af den lille fli, jeg løftede i starten af programmet, nemlig at det er en sang, der måske kendes meget bedre på dansk, end den gør på svensk, og så er det altså en af mange succeser, som den danske gruppe Svanerne har med Jesper Christoffersen og Carina Høfeldt i front. Men hvad det er for en sang, det får du svaret på lige efter jeg har spillet Grønvolds og Vi To Har Hverandre, og lige her Drifters. Song.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Vi to har hver andre sådan sang Grønvolds for dig på Limfjords Læger. Programmet er nu nået så langt, at jeg kan løfte sløret for, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som jeg har fundet på min lange liste af sange over dem, der både er lavet i svenske, norske eller andre nordiske versioner, og også kendes på dansk. Og den, jeg har fundet i den her uge, der har jeg allerede afsløret i starten, er en, som blev rigtig populær i 1995 med Jesper Christoffersen og Carina Høfeldt i deres gruppe Svanerne. Men i Sverige, der er der altså rigtig mange holdninger til lige præcis den her sang, der handler om, at venskaber, de skal være ligeværdige, for det var der ikke ret meget af, altså ligeværdighed i Göran Lindbergs orkester på det her tidspunkt. Göran Lindberg, der har en fortid i Mads Blatz, han mente nemlig, at han var meget mere værd end resten af medlemmerne i hans eget band, og mente derfor også, at han skulle have noget større løn. Det var de stille sagt ikke særligt tilfredse med. Og derfor så får titlen, hvad har du vinder til, måske også lidt af en anden klang. Den hedder for øvrigt nøjagtigt det samme med Svanerne.
1: Om du bekymrer dig og har svårt

hver eneste uge, når jeg sidder her i studiet og forbereder de aller sidste ting til programmet, der bliver jeg ramt af den samme irritation. For på et eller andet tidspunkt, der dukker der selvfølgelig en sang op, som jeg har hørt på et eller andet tidspunkt, enten i en dansk eller i en engelsksproget version. Og så er det, at jeg ikke kan komme i tanke om, hvad er det egentlig, den hedder. Men nu er jeg kommet i tanke om, hvad den her hedder, og det er jeg tænkt over rigtig mange gange i løbet af ugen. Det er selvfølgelig den gamle Eddie Hodges-klassiker fra 1961, I'm Gonna Knock On Your Door. Hvor skal man være, det var Lotta og Anders Engbergs. Inden længe en duet mellem Mads Rødberg og Kiki Danielsson, Sommer Kjærlig. Her er det fast Kurt Huggers og Brunner

Mads Rødberg og Kikki Danielsson og en sang, der egentlig i første omgang ikke var tiltænkt som en duet, men lige pludselig der har de altså optrådt så mange gange sammen, at det bliver en rigtig god idé i begges hoveder at lave den her sommerkærlighed. Den fik du på Limfjords Læge om. Lige om lidt en sangerinde, som jeg har hørt rigtig mange gange og også beundret igennem en hel del år. Desværre er det også en af dem, der gør mig en lille smule ked af det, fordi hendes skæbne den er så brutal. Hun bliver nemlig i en ganske ung alder ramt af alvorlig sygdom, så hun bliver faktisk ikke ret gammel. Men hun har ikke ligget på den lade side, så der er kommet masser af sange, du kan nyde fra Karina Jarnik. Sag det som det er, den får du lige efter Lasse Stefans og verdens lykkeligste sahar.

til det, som det er. Det var Karina Jarnik, du fik på Liv Fures Læger. Det, jeg også snart skal se i øjnene, det er, at tiden den er ved at være gået, men inden den er det helt, så når du at høre Svend Ingvars og Sommer og Sol. Og først endnu en af dem, som selvfølgelig også er lavet i en dansksproget version. Det er måske bare ikke en af dem, du hører så tit. Men her i det nordvestjyske, der er vi rigtig stolte af Bjørn Aarke, som er dem, der har lavet den her på dansk, Den Lille Føgl,

Du ved naturligvis godt, at efterhånden, som alkoholen kommer op på bordet, og flaskerne bliver åbnet, så er der også lidt fornuft, der lige pludselig begynder at spille der et pus. Og da den her for første gang bliver præsenteret for publikum, der er de egentlig ellevilde med sangen. Men der går faktisk ikke ret lang tid, inden at Svend Ingemars må sande, at når de spiller den live, så ændrer publikum altså i teksten og synger i stedet for duft af caprifol, mere smag af alkohol. Det var Svend Ingemars, du fik på Limfjords Læger. Så er det så også på det her tidspunkt, at klokken den er ved at være 18, og jeg plejer at sige, at en af mine kolleger står klar i kulissen til at tage over med Dansegalla. Men i aften, der er det faktisk mig selv, der sørger for, at Dansegalla i de næste 7 timer kommer til at forløbe på planmæssig vis. Jeg byder velkommen til Dansegalla lige efter klokken 18. Jeg slutter af sammen med Donnes, og jeg fælder tårer for dig. På genhør om bare et par minutter.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet, lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

så passeret klokken 18. Velkommen til 7 timers dansegala på Limfjords Læger. Opskriften er hele som den plejer. Mens du får noget aftensmad og også får taget opvasken, så spiller jeg i 2 timer frem til klokken 20 masser af din musik. Og når klokken så er passeret 20, så begynder jeg at præsentere musikken noget bedre og også begynder at byde op til dans. Det første nummer, du skal høre i aften, den kender du også på dansk med Birte Kjær som Arrivederci Frans. Men her med Kaptajn Cook undtegnet scenen saxofonen, der hedder den Arrivederci Hans. Velkommen til Dansegala.

0: l'infioslayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Preben's Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
4: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
7: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hyundai. Vi er godt gearet.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Med spillemændene og et par snørede vandrestøvler på den glade vandre, så vandrer jeg også ind i endnu en time af Dansegalla. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Om en times tid, så begynder jeg at præsentere musikken noget bedre, og også begynder at byde op til dans. Men du har altså lige en time til at få spist det sidste på tallerkenen, og også taget opvasken, eller måske bare få sat opvaskemaskinen i gang. Lige straks, der får du op akkordion. Lige her, så er det først Hot Git on Sport med Alban Party Bands.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordslageret for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
2: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det kan koste at miste pusten. Specielt når din virksomhed er afhængig af kompressor. Tegn en serviceaftale på firmaets kompressor, autolifte og hydraulisk udstyr hos Worm i Nykøbing. Så er der sikkerhed for drift. Worm Nykøbing. Salg, service og reparation af kompressor og lifte. Se mere på worm.dk.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Sennep. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
4: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

De nåede at spille sammen i 62 år, og på den tid, der har de selvfølgelig nået at lave masser af store succeser. Og på 6 minutter og 41 sekunder, der forsøgte gruppen Tennessee at samle et vikingerne mix til at starte tredje time af Dansegallasotten en lørdag aften i maj måned på Limfjords Lager. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stedal. Lige straks, der får du et genlyd med Lars Lilholt og digteren fra et album, han udsendte i 2001. Men i den her uge, der blev der desværre også en nyhed offentliggjort om, at dansk topsangeren Bjørn Tidemand ikke er i blandt os længere. Og derfor så starter jeg den her tredje time med et af de lidt nyere hits fra hans side, der er intet i verden som min pige.

Det blev en af de rigtig store succeser i en relativt kort karriere for Ritchie Valens i 1959. Det her var The Djangos og deres version af Donna, du fik i Dansegala. Hvis du synes, jeg sidder og har en lille smule ro stemme, så er der faktisk ikke noget at sige til det, for jeg har lige siddet her bagved også og sunget med på den næste sang, for jeg kan ikke lade være, når der står Bamses venner på skærmen og i en lille båd, der gynger.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Temperaturen og vejrudsigterne har været danskernes rigtig gode venner i de seneste par uger, men nu tyder det altså på, at alting har en ende. For i næste uge, og måske allerede her i weekenden, der tyder det altså på, at et markant vejrskifte skal ind over Danmark. Og så er der altså ikke længere nogen mulighed for at ligge i en stribet liggestol. Det var Birthe Kjær, du fik i Dansegala. Lige straks, der får du Tamar Rosanes og Cowgirl in Love. Det gør du lige efter en sang, der sådan set godt kunne være en forestillelse af, at du ligger i en stribet liggestol, og der så kommer en forbi og siger, hey, good looking.

I mit hjerte, det var svenske Mats Bergmans, du fik i Dansk Gala. Lige straks, der får du en dansker, der ikke bare har ordet i sin magt, men altså også er rigtig god til at trylle med det danske sprog og tilsætte det masser af dansk humor. Glæd dig til Bjarne Lisby, der spiller sømandssang lige efter et spørgsmål fra Susanne Dahl. Giver du en dans i Dansk Gala på Livfjord Slager?

fiskens tegn og elsker bølgen blå. Men vi kan ikke fordrage regn, det er ikke til at forstå. Og styrmanden forguder alt det maritime.

Når du sådan sidder og tænker tilbage på, at den her den bliver lavet i midten af 60'erne, faktisk for at være præcis i 1964, så er der sikkert sket rigtig mange ting i dit liv i de sidste 62 år. Det var Frank Sinatra og My Kind of Town, du fik på Limfjords Læge om. Og det her med at sidde tilbage med masser af minder, det er også det, den sidste sang handler om, jeg skal spille for dig i den her time af Danskala. Endnu en starter lige om lidt, når klokken den passerer 21. For det at miste et kæledyr, det kan altså godt være noget af en hård tid at komme igennem. Og inden for en måned, der mistede de næste to, altså begge deres hunde. Og de lavede også på et tidspunkt en sang om lige præcis det at miste sin firbenede allerbedste ven. Kisser og Søren og farvel og på gensyn.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

er ikke ret mange dage til, at kalenderen den viser 1. juni, og sommeren sådan officielt, i hvert fald ifølge kalenderen, tager sin begyndelse. Og er der noget, der for mig emmer af sommer, så er det selvfølgelig at se masser af marker med korn, der står og skinner i solskinnet, men også at åbne to kolde fra kassen. Det var Michael Winkler, der startede endnu en time af Dansegala, time mellem 21 og 22. Jeg hedder Lasse Stedal. Lige straks, der giver jeg dig et præg med Lars Ole Eriksen. Det gør jeg lige efter Show of Folk og When the Boys Come Rolling Home.

Mens Jotle Bio sang, du er den ene for mig, så sad jeg faktisk og tænkte over, hvor mange jeg kunne komme i tanke om, der i årenes løb har lavet en enten dansk eller udenlandsk version, at du er den ene for mig. Den jeg allerførst kom i tanke om, det var den tyske Aber dich gibt's nur einmal für mich. Jotle Bio fik du i Dansegala. Lige straks hjem til lokalområdet med Johnny Hansen og Reckless Heart. Lige nu først også noget af det, jeg synes ofte forbinder sommeren, i hvert fald for mig, det at se folk gå rundt med en ballon i hånden. Her er Tøjballoon i en instrumentaludgave med Jørgen Ingmann.

0: Limfjordslager.
1: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

havde masser af store succeser i både 50'erne, ind i 60'erne og faktisk så langt frem som til midten af 70'erne. Det var den amerikanske gruppe The Drifters, du hørte i Dansegalla på Limfjords Læger og There Goes My First Love. Jeg ved ikke, om det bare er mig, der synes, at begrebet breaking news er ved at blive brugt en anelse for meget. For et par uger siden, der dukkede begrebet altså op endnu en gang, hvor der stod, stort dansk band stopper deres karriere. Og i første omgang, der kløede jeg mig lige selv i håret en gang og tænkte, er der nu noget om det, eller er det egentlig bare igen noget af et lille bitte band, der måske ikke rigtig er nogen, der kender. Men til min store overraskelse var der altså tale om et af de bands, der igennem rigtig mange år har haft en central plads i rigtig mange danskers liv. Dem skal du høre her. Det er På Slaget 12 og Sommerregn.

Vil du give mig dit hjerte, spurgte Kim Olsen en lørdag aften i Dansegala på Limfjords Læger. Og de her tre betydningsfulde ord, jeg elsker dig, dem kan du spørge om på masser af måder. Det her var en af dem, og den næste sang kunne sådan set være endnu en måde at gøre det på. Det er et I Tell You That I Love You, Jerry Williams.

Jeg har en ven, lød det fra Højslevdrengene i Kimmerhallo en lørdag aften på Limfjords Lægeom, hvor klokken inden længe runder 22, og jeg sætter gang i endnu en time af dansegala med en sang, du garanteret kender med nyligt afdøde Johnny Reimer fra 1973, som bindt et gule hårbånd i det gamle træ. Men inden da, så bliver den altså også lanceret af Tony Orlando og Dawn, men du får en helt anden version af netop denne sang med countryens dronning. Hvem er hun så? Få svaret lige efter klokken 22. Lige nu først Anne-Katrine Wiglander og Vejle Lille Økenkast.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ingen anden kunstner kan lave en ikke-country-sang til en kæmpe stor succes, og det var faktisk det, der skete for 21 år siden, da Dolly Parton kaster sig over Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Den fik du på Limfjordslæger i endnu en time af Dansegala. Ved mikrofonen indtil klokken 1, der har du Lasse Stedal. Og som jeg også lige fik sagt i slutningen af den forrige time, så bliver den selvfølgelig lanceret på dansk af Johnny Reimer. Ham får du her sammen med resten af The Clifters og The Young Ones.

Det er ved at være 16 år siden, at en blind musiker altså havde øre for, at den her melodi, den kunne blive til noget større. Og Jakob Stol, han strøg direkte ind i toppen af DR's Dansktop. Holdet om dig, den fik du på Limfjordslæger i Dansegala. Lige straks der får du også at høre både Jim Reeves og Erik Grip, men først så er der det her store spørgsmål, når du sidder og hører en sang på et album. Den er god, den næste er god, og den tredje er god, og du kan ikke rigtig vælge, hvilken en af dem, der er den allerbedste. Så er der kun en løsning for kunstneren at lave et medley. Det har Stephanie Hertel gjort. Her er et hit medley.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordslageren for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
2: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Det er ikke så lang tid siden, at jeg så et opslag på Facebook fra Køge, hvor han altså er bosat, hvor der på en plakat stod, at kongen af Køge havde lovet at spille et par sange. Det var Kim Schwarz, og jeg vil have dig for mig selv, du fik i Dansegalla. Sansa er på vej. Nu har jeg fundet vejen igen, lige efter norske Heidi Hauge og I'm Gonna Be a Country Girl Again.

Disco-musikken og bølgen, den rullede ind over verden i 70'erne. Støvlerne passede til resten af tøjet, og dansetrinene, de var for længst lært. Og så kunne du danse til for eksempel den tyske gruppe Boney M og Brown Girl in the Ring. Den fik du på Limfjords Lægeum. Lige om lidt en historie om noget af det, også jeg synes er utrolig betydningsfuldt, når du sidder og får en sms fra din bedstefar. Det er Cecilie, du får lige straks. Hvem skal holde om dig i nat, hedder den her, du får fra Claus og Søvens.

sms med bedstefar. Her var Cecilie på Limfjords Læge. Om endnu en time af Dansegalla nærmer sig en afslutning, og udenfor så er lyset faktisk også lige så stille ved at være væk, og mørket har sænket sig over det nordvestjyske. Og er der noget, jeg synes, der er hyggeligt at sidde her i mørket i Bjergby, så er det måske også at kunne se et eller andet sted i horisonten, at der findes det gyldne skur. Peter Aldal.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Fire friske fyre fra Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr. Det var The Beatles og Drive My Car, der startede endnu en time af dansegalla. Den, der faktisk fører dig hen til, hvor lørdag bliver til søndag. Mere om det til allersidst i den her time. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Lige straks instrumentale toner hentet i Sverige fra Flamingo Quintetten og Little Dipper. Først til en sang, der i 70'erne bliver en enorm stor succes på danstoppen hos Danmarks Radio med Country Palle. Jeg så bagud for at se.

Amerikanske Billiards og No Fool Like an Old Fool, den spillede jeg for dig en lørdag aften, hvor mørket efterhånden for længst er faldet på, i hvert fald uden for mine vinduer her i Bjergby. Og derfor så er det måske også nødvendigt at tænde et lys. Det gør jeg sammen med Marvin Post lige efter brødrene Tue og Åkari.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg ved godt, at vejrudsigterne de ændrer sig hele tiden, men den, jeg lige sidder og kigger på nu her fra det nordvestjyske i morgen søndag, der byder den faktisk på ganske hederligt vejr. Ikke så meget vind og heller ikke så meget nedbør, og en temperatur, der ligger omkring 16 grader. Så det kunne godt være, hvis du lige husker at tage en jakke på, at du kan sidde og nyde naturen under æggen. Christina Ingebergs fik du på Limfjords Lagom. Lige om lidt, så får du fra Danmark Colin og for altid lige efter en af de gode gamle, som faktisk blev udgivet på en ganske succesfuld singleplade dengang. Det er Little Anthony and the Imperials og Tears on My Pillow.

De fik på et tidspunkt en rigtig god idé hjemme i Tyskland, ægteparret Astrid og Freddy Brack. De ville simpelthen tage en tur til Danmark som en inspiration til et nyt album, hvor omdrejningspunktet skulle være at lave nogle af de store danserklassikere i tysksprogede versioner. Og det blev en ganske stor succes for det her tyske ægtepar. Højde gives mig rigtig godt, eller som den hedder på dansk, kan du have det rigtig godt, den fik du på Limfjords Lager. Og det her med, at det går godt, det kan måske også godt betyde, at dankortet begynder at bløde en lille smule, og kontoen det samme, når du så kommer til at kigge på den efter weekenden. Så er der kun én ting at sige, som Bo Olsen gør det her, send flere penge nu.

Du skal også have vasket

0: Det er mig, der har bukserne på. Det var Marco og Blikker, du fik på Limfjords Læge om. Lige om lidt en af de sange, der også kan tilføjes til en efterhånden lang liste, der er startet i udlandet og har bevæget sig rundt i verden igennem en årrække, for så at lande i Danmark med en dansk tekst til. Hvad er det for en sang? Det får du svaret på lige om lidt. Men jeg kan sige så meget, at ham, du skal høre nu, han faktisk også har lavet en version af netop den sang. Det er Elvis Presley og Don't Be Cruel.
1: You know I can be found sitting home all alone.

Det her, det er også et fremragende eksempel på en sang, der igennem årene har vandret rundt i den musikalske verden og både er kendt som Musidin, som Stedle hin aus, Wooden Heart, og som her med Jan og Kjeld, det går op, det går ned, den fik du i Dansegalla. Inden længe så runder studieuret midnat, og det betyder sådan set også officielt, at lørdagen er slut, og søndagen lige så stille begynder, og det gør den rent musikalsk med Kajs og Ingendansen lige om lidt. Det her, det er først Tony Åbo og den gamle mand og hans hund.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Der var rig mulighed for at tage en sving om her til tonerne fra Kajs og Ingdansen. Endnu en time af Dansegalla er i gang, og det er den sidste for i aften. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stierdal. Lige nu så får du Carl Petter og Sena, og dengang mor var dreng, men først så kan du lige sidde og få vejret og nyde en af de gode gamle dansstopper med Jan og René og en lidt sarkastisk tone her i telefonen.
1: Hallo?
2: Dag, det er Herman.
3: Ew.
2: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bid hende om at komme til sin telefon.
1: Hvorfor ringer det nu igen? Mor gider altså ikke at snakke med dig. Hun siger, du er en værd og drukkenbold.

0: i et sommerhus.
1: Næh, jeg gik helt alene hjemme i gården, for du ved jo udmærket godt, at vi var nødt til at sælge sommerhuset, fordi du drak alle mors penge op. Så nu går

Han er flere gange hjemme i Belgien blevet kaldt deres svar på Elvis Presley, og det er dog sådan set ikke noget at sige til med den her måde at fortolke Elvis sange på. Kiss Me Quick fik du i Dansegala. Lige straks der får du en af de lidt mere stille og rolige og også sentimentale sange. Det er, når jeg spiller Septimus og Gråt Ingen Tårer. Først en tur forbi countryhylderne i CD-arkivet. Det er med The Oak Ridge Boys og Fear of the Flame.

Det startede som lidt af en musikalsk legeplads for tre solister, der også bagved havde et ganske stærkt venskab. Allan Olsen, Lars Lilholt og Johnny Madsen. Dalsen fik du på Limfjordslager og blive derude. Og i starten, der var der altså ikke så mange, der troede på, at Dalsen det skulle være noget større. I hvert fald ikke dem selv. Johnny Madsen han har på et tidspunkt sagt, det her det bliver i øvelokalet og intet andet sted kommer til at høre, hvad det er, vi går og leger med. Men Allan Olsen og Lars Lilholt fik altså lagt pres på den tredje mand og fik lov til at udgive det her i 1992. Og sidenhen kom der endnu et par albums. Dalsen fik du altså i Dansegala. Lige straks Ramona, og her først endnu en dansk. Det er Da Capo og En som i natten.

Han startede sin karriere siddende ved et flygel og spillede melankolske sange, og det udviklede sig altså til, at tempoet blev et ganske andet her i den sidste del af 80'erne for Elton John. Healing Hands fik du i Dansegalla. Og lad mig bare holde tempoet deroppe i 3 minutter og 7 sekunder endnu med en duo, der desværre ikke eksisterer længere. Måske mest af alt fordi, at den mandlige halvdel af Dracinebanden ikke er iblandt os længere. Men da de var, så lavede de for eksempel den her.

Jeg kunne næsten ikke forestille mig bedre nummer end at sætte punktum for 7 timers dansegala sammen med Kim Larsen fra 1976 og This Is My Life. Jeg hedder Lasse Stedahl og har faktisk været i studiet lige siden klokken den var 17. Først med en time med masser af sange fra de nordiske lande og sidenhen altså fra klokken 18 med dansegala. Jeg er klar igen lidt senere på søndagen. Det er jeg klokken 13 med en time gammel dansk. I næste uge der er det min gode kollega Poul Truelsgaard, der fra klokken 18 og til 1 om natten sørger for masser af dansevenlig musik for det voksne publikum. Jeg sætter tempoet ned og siger godnat i selskab med The Ventures og Sleepwalk.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.